We are back live, friends, and if you have any comments or if you want to know more about that program that Khushali talked about, and we will have some special guests about that program, about that community program, coming up next week as well. So don't forget to tune in next Sunday afternoon as well. From 3 to 5, we come to you here on your favorite station, WRSU, where U is the most important letter in that one. Anyway, let me play another Talat Mahmood classic, and hopefully you enjoy that. The lots of great songs about Zindagi, because of course, what else is there? Life is what is the most important thing. Well, some people say love is more important than life, but if you don't have life, you may not find love either. So anyway, that is, but I would like to give this another beautiful song by great Talat Mahmood, and another tribute to Shankar Jaikishan and Asad Jaipuri as well. And tell me on whom this song is picturized. All right. And Haq Sahib, I hope you're listening too. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la